0: te, di svijeta teše, ne može te.
1: Nešći.
0: Sad idemo djegno pise. Sad idemo tom testamentu.